no sambre no emre na asanso biom se urade nam na adom ne ne mobro hunti no wasama ye eche echua ebiom na bebia wo bia awuti adom 106.3 me mapam fo na twesia o hanom no na urade adom ne ne mobro hunti e be kaja twum na bebia so etimi aye fine bebi wo bia frobi na obi sum frobi na obi sum frobi na obi sum frobi ne nyina aye frefre ye hoza na fe ye aka bom de dia bom pa me busho me no e kone yue yo me busho me ne kone yue yo e ifa na ujira den e koso wasitre den e koso wabrabo den a baso awo wasitre ye kaya asem de achere radine radine be ye abibia anso etimi akoso kama kama kama kama